0: Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všetkých divákov Rádia Tloskov.
1: Prázdnej byt,